vaarallinen tomu. Kaikki muu on roju, lopun ajan romu. Mitä sitten, kun symbolit hajoo? Oo se reikä, mihin kaikki valo katoo. Meissä kaikissa on halkeemii. Ei tarvi pyydellä anteeks niin. Jani, sinäkin oot kuuluva pois.

vaikka oli vasta nuori. Tajus mitä elämä on, kun Pelle Hermanni kuoli. Päällä miesten on laudat, sisällä patsaiden raudat. Kaikki loisto on kaatuvaa, jokainen roisto on